0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। यह आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है। पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।
1: اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ سامعین، ایک بار پھر سے ہم آپ کی خدمت میں اپنے آج کے نشریات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروا دیں۔ شعر نغمہ کے تحت غزل سے ہم آغاز محفل کریں گے۔ اس میں آج آپ سماعت فرمائیں گے مرزا غالب کا کلام، اور اس کے بعد ہماری جو اگلی پیشکش ہوگی وہ ہوگی محفل سخن، اسٹوڈیو مشاعرہ۔ اس میں جو شعرا حضرات حاضر ہوں گے وہ ان کے اسماء گرامی شہاب الدین، شبیر احمد، محمد نسیم اختر، اور نظامت محمد نسیم اختر کی ہی ہوگی۔ اس کے بعد سامعین بزم موسیقی ہم آراستہ کریں گے، اس میں آپ لطف اندوز ہوں گے غزلوں سے۔ تو یہ ہمارے آج کی نشریات کی تفصیل تھی۔ آئیے اب کوئی بھی تاخیر کیے بغیر لیجئے، ہم اس غزل کے ساتھ ہماری آج کی اس محفل کا آغاز کیے دے رہے ہیں۔ آواز جگجیت سنگھ کی ہے۔

رأيي اب هماري اگلی پیشکش بزم موسیقی، اس میں احمد حسین اور محمد حسین کی آواز میں یہ غزل ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے دے رہے ہیں، لیجیے ملاحظہ ہو.